0: äntligen med mig i studion. Hon har blivit bekant från diverse tv-program, från modelljobb, från hon är entreprenör och företagare och också förstås ihopkopplad starkt med OnlyFans. Det är Susanna Penttilä. Tervetuloa.
1: Kiitos. Ihana tulla tänne.
0: Kiva, kun tulit. Olet erittäin toivottu vieras. Ja sä kerroit hauskan jutun äsken. Siis mä kerroin, Susanna, me ollaan tavattu kerran, mutta tästä on siis 20 vuotta. Sä sait palkinnon, joka oli ilmeisesti, oliko se vuoden erottinen lataus?
1: Kyllä, joo.
0: Ja taisi olla niin, että sä olit ollut Playboyssa just ennen sitä, muistaakseni?
1: Kyllä, joo. Olin.
0: Ja siis tässä oli tämmöinen tilaisuus, missä mä kävin sua haastattelemassa hetken. Ja siis palkinto, minkä sä sait, siis se oli semmoinen kultainen penis ja aika kohokas sellainen. Ja sä kerroit vielä, että oli erittäin hauskaa, että sä kerroit, että sun piti siis viedä tämä palkinto sitten pois täältä pressitilaisuudesta.
1: Joo, siis joo, mun piti kävellä Stockmannin läpi ja mulla oli auto Stokkaparkissa. Ja se oli tosissaankin melkein muu kokoinen niin fallos, niin kyllä mua vähän hävetti jo. Sitten mä menin sen kanssa mun liikkeeseen, mä otin mun liikkeen takahuoneeseen ja vielä mietin, että kun täällä on mun naisasiakkaita, niin mä laitoin sen peniksen seinään vasten, että sit näkyy vaan se takaosa.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Mutta siis kuitenkin mä voisin kuvitella ja sanoa heti, jos on väärässä, että koska kun kuitenkin tekee sellaista sisältöä, mitä sinäkin teet, niin luulisi, että ehkä ei hävetä niin moni asia niin paljon. Vai mikä on totuus?
1: No, mutta siitä oli vähän aikaa kumminkin. Niin. Ja kyllä mä nytkin teki hävettäisi, jos mä kävelisin niin kuin metrin kokoisen palloksen kanssa tokalla.
0: Niin, se edelleen hävettäisi.
1: Kyllä me ehkä hävettäisi.
0: Mikä sua hävettää, siis sä oot kuitenkin ihminen, mikä sua hävettää näin niin kuin arjessa? Onko sulla mitään?
1: Ehkä jos kun mä ajan autoa ja sitten jos joku vähän hidastelee edessä, niin mulla saattaa mennä vähän niin kuin hermo. Mm-hmm. Ja sitten mä alan kaivaa nenää hermostoksissa, niin sitten mä oon ajattelin, että voi että toivottavasti toi naapuriauto ei näe.
0: Niin, okei.
1: Okay. Ehkä tämmöinen tilanne voi hävettää.
0: Joo.
1: Tai kerran mä ajoin länsiväylää ja jäin kiinni. Me oltiin menossa Ellankaan viikendeillä ja jäätiin sitä kameraa kiinni. Ja sitä tuli se sakko kotiin, niin mulla oli nenä sormessa.
0: Eikä. Tai sorminenässä.
1: Sorminenässä, niin justiinsa, joo.
0: Jag har träffat Susanna för cirka 20 år sedan. Hon har precis just det här ställt upp på en sån här session i Playboy-tidningen. Hon vann ett pris som var vuoden erottinen lataus, årets erotiska laddning. Och det var alltså den här, själva priset var en stor gyllene penis på en sån här trä väg, liksom det var som en trofé. Och hon hamnade och går med den här enorma penisen genom Helsingfors centrum. Inte kunde hon lägga det i någon ficka eller någon väska för att den var så stor. Och det var nu inte kanske det stoltaste ögonblicket hon förde till sin klädaffär dit i bakrummet. Och nu är det annars. Man ska tro när hon gör ändå erotiskt innehåll att man kanske inte är så kämmig, men att hon kan bli nervös i trafiken och då kan hon pota sig i näsan. Och en gång så fick hon alltså en sån här trafikbot. Och den här kamera, det var en sån här plåtpolis då. En sån här kamera som fotade henne och den här bilden som hon fick hemskickat så har hon fingret i näsan. Nyt kun auton mainitsit, niin totta kai olet ollut tänä vuonna aika paljon otsikoissa koskien tätä kulkuneuvoa, jossa olet silloin tällöin, eli Susanna Penttilän Bang Bust.
1: Kyllä.
0: Mulla on tähän liittyen tosi paljon kysymyksiä ja sä saat vastata niihin, mihin haluat ja miten haluat. Mutta kuljet sä sillä autolla joskus silleen, että sä meet vaikka ruokakauppaan? Koska sä oot myöskin ajanut sitä ilmeisesti niin kuin somessa.
1: Joo, mä tulin nyt mun Porschella tuohon eteen.
0: Porschella, humble brag.
1: Mutta silleen, että joo, mutta mä oon silleen, että kaikki vehkeet käy niin kuin tälle naiselle, että
0: kyllä.
1: Käy bankpussit ja käy Porschet.
0: Mutta jos sä meet vaikka, että sulla pitää mennä vaikka ruokakauppaan, niin sä voit mennä sitten bankpussille ja jättää sen parkikselle vai?
1: No ehkä mä en ihan mene, koska sitten taas siihen tulee aika paljon niitä selfie-ottajia tälle, että kyllä mä sitten ehkä haluan ruokakauppaan mennä ihan rauhassa.
0: Niin. No se on kyllä toisaalta, se on kyllä kulkuneuvo, joka houkuttelee niitä selfien ottajia.
1: Kyllä, ja mitä sitten se ruokakauppias sanoisi sillä, kun koko K-kauppa vähenisi miehistä kaikki, jos mun bankbussissa.
0: Niin.
1: Mä hävisi K-kauppiaan asiakkaat.
0: Niin, aivan.
1: niin.
0: Joo, hon brukar inte ta bankbussen oftast när hon får till matbutiken. Hon vill kanske dyka upp diskret och vara helt en vardaglig Susanna Penttilä mellan och dyka upp med och göra sina till exempel matuppköp helt i fred. Susanna Penttilä med mig här i studion. Är det något ni vill fråga? 044 7800180 eller Areena-chatten. Där kommer ganska, on tullut aika paljon kysymyksiä sulle. Joo. Käydään niitä läpi. Joo. Hetken päästä.

0: mycket, bland annat OnlyFans-kreatören och ägaren och föraren emellan också av BangBuzz. Susanna Penttilä är med här i studion. Det har kommit mycket frågor. Och det frågades här av alltså BangBuzz varumärket. Men det är tydligen, siis tässä mä keskustelin just sun kanssa tässä, että BangBuzz, se niinku tavaramerkki, tai sitä on vissiin copyrightattu, että sitä saa sitten käyttää.
1: No kun eihän se niinku, sehän kai sanon ihan normaali sana.
0: Niin.
1: Se on vähän niinku, että jos sä nyt sanon, eihän panopussiakaan voi kuin silleen, sekin niin. On niinku normaali sana.
0: Mut mietit sä ikinä niinku suomenkielistä versiota, että tässä Susannan panopussi vaikka?
1: En. Mä vaan mietin, BangBuzz on hyvä nimi. Mut sit se on mun mielestä, että se on nykyään se on hyvä mielenpussi. Se oli aluksi stressipussi, sit se muuttui hyvä mielenpussiksi. Joo. Se voi olla happy end pussikin.
0: Siis monga namn åt BangBuzzen. Joku kysyi tässä, että oliko tämä BangBuzz-liike, että oli, johtuuko se bensan hinnoista vai näkyvyydestä? Tai silleen, että teitkö, hommasitko tämän BangBuzzin bensan hintojen takia tai näkyvyyden takia?
1: Ehkä silleen, miten mä sanoisin. Jotenkin vaan, en mä tiedä, missä se tuli. Se vaan tuli silleen, hei, mä haluan BangBuzzen, että mä tein sitä 7 kuukautta ja en kertonut kellekään mitään ja sitten se bam tuli ulos, että joo, mutta en olisi uskonut, että se tuli toista, olisi ollut näin iso näkyvyyttä, mutta se vaan jotenkin, en mä tiedä, se vaan tuli, se kuulosti silleen, että hei, One and only, Susanna Penttilä, BangBuzz.
0: Siis muahan kiehtoo kyllä tämä bussi ja sä oot tietysti, sinnehän nyt ei pääse ihan tasan kuka vaan.
1: Ei niin.
0: Voitko kertoa näistä kriteereistä ensinnäkin, että jos haluaa kanssasi mennä sinne, niin mitkä on kriteerit?
1: Mä oon tämmöinen nuorten miesten tämmöinen puolesta puhuja, että tykkää nuorista miehistä, niin mä oon pitänyt sen, että se kakkosella alkaisi se ikään kuin sinne pääsee.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Mutta jos sä oot vaikka 31 ja tosi komea ja fyysisessä kunnossa, niin onko niinku, pystytkö sä yhtään?
1: Sori. Siinä on niin hirveä tunku, niin sitten kotona menee, kato, sitten sinne menee ne kakkosella alkavat menee ohi.
0: Okei, eli alle 30, mitä muuta?
1: Ja mieluummin silleen, jos on tosi komea 19, niin voi päästä.
0: Okei.
1: No mieluummin kakkosella, jos alkaa, niin parempi.
0: Okei. Ja onko niinku fyysisiä kriteerejä?
1: No ei, että sille, että se on ihan sitä, että katsotaan, että se vähän riippuen tilanteesta, kova jono nyt kumminkin.
0: Det är lång kö, så att där, din ålder ska börja med en 2 och inte 200 helst, utan liksom det 20-någonting så får du vara med. Hon föredrar unga män. No, sä oot kuitenkin ollut aika salamyhkäinen siitä, että tai se mitä siellä tapahtuu, niin sitä hän voi sitten, siinä voi käyttää mielikuvitusta, mutta
1: Ei tätä käyttää mielikuvitusta, ne löytyy sieltä mun OnlyFans-sivuston kautta. Eli jos haluan nähdä BangBuzzia sisälle, niin mun OnlyFans-sivustolta pääsee. Siellä aukeaa ovet BangBuzzia.
0: No hitsi, kun mä en nyt saanut palkkaa hetkeen, niin jos sä kuitenkin voisit kertoa näin, jos mä nyt mulla ei ole OnlyFans-tiliä nyt ainakaan tällä hetkellä, niin en ole päässyt katsomaan tätä sisältöä.
1: Mä veikkaan, että sulla on tämän jälkeen.
0: Tämän jälkeen saattaa olla, että vartin päästä mulla on useampikin tili.
1: Kyllä, ja oot ostanut ne kalliit videot kaikki.
0: No se, niin paljon maksaa yleensä yksi video, suurin piirtein?
1: Se on semmoinen $60 about viiva $200 riippuen. Ja mutta on dollaria hyvässä kurssissa, nyt kannattaa käydä hyödyntää.
0: Niin ja eikö se ole siis niin, että se maksaa tietyn summan, että jos sua haluaa sitten niin subscribeata ja sitten erilliset videot maksaa erikseen.
1: Kyllä, niin. Se on 7 euroa, joku se, että näkee. Mutta sielläkin on 200 videoklippiä, 500 kuvaa. Että silläkin pääsee jo tosi paljon. Ja näkee BangBuzzin sisälläkin ihan siellä 7 euroa kuukausimaksulla.
0: Joo. Man kan ju då beställa på hennes det där innehåll och sen då kan man köpa skilda videon ifall man då känner sig för det. Mutta voisitko kuitenkin, koska jos nyt kaikki ei ole varaa tai ei halua, mutta voit sä kertoa niin kuin miltä se bussi näyttää siellä sisäpuolella? Miten se on sisustettu?
1: Miten mä sanoisin tälle, että jos niin kuin haluaa silleen niin kuin nähdä videoita vähän, kun menee vähän se kuin karkkikauppaan, niin kyllä siellä mun pitää olla polvisuojat.
0: Polvisuojat?
1: Joo.
0: Okei.
1: Se kertoo jotain.
0: Okei, siellä ole siis sänkyä?
1: En mä sano sen enempää.
0: Aha, okei.
1: Mä sanon, polvisuojilla mennään. Polvisuojilla mennään ja välillä pitää ajaa uimarenkaan päällä bussia.
0: Okei, okay, so, hun
1: arms... Jos on töyssyinen, jos on vähän töyssyinen, eli uimaiden kanssa hyvä siinä vaiheessa.
0: Siis hetkinen, siis teetkö tai oot tehnyt videoita, kun auto on liikenteessä, kun se liikkuu?
1: Ei, mutta sitten kato, kumminkin voi olla vähän kovat penkit. Se pitää olla uimarengas välillä.
0: Okei, alltså simringar måste hon ha med för att göra det bekvämare och knäskydd rekommenderas. Hon berättar inte nu desto mer att är där en säng eller är där en soffa eller inte, men att det där. Det är hård kommers till bangbussen. Susanna Penttilä är med mig här i studion. Vi fortsätter efter Ariana Grande.

0: vän till mig här i studion. Hon har under senaste tiden varit ganska mycket i rubrikerna i och med bangbassen. Förstås, sen några år bakåt så började hon göra OnlyFans-content och det går ekonomiskt ganska bra. Korjaus on väärässä. 2023 avasit sun OnlyFans-tilin, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Missä vaiheessa? Oliko se niinku heti silleen, että oho, mikä määrä tilaajia, mikä määrä rahaa? Tuliko se niinku, lähtikö se saman tien?
1: Se lähti saman tien. Yleensä kun offin avaa, niin se lähtee heti tai sitten se ei lähde.
0: Okei.
1: Okay. Joo, että kyllä niinku, mulla se lähti yhdessä päivässä. Yksi bikinikuva myy 10 000 dollaria.
0: Oho.
1: Joo, se oli ihan yllärikin.
0: Ja se oli bikinikuva?
1: Se oli bikinikuva. Mä menin Ella Toivainen, kiitos, avattiin mun OnlyFansi tatuointiliike takahuoneessa ja Ella keksi sinne jotain vaan, no joo, että big boobs from Finland ja bla bla bla playboy ja näin. Ja sitten yksi bikinikuva. Ja sitten meni pari päivää ja mun ystävä Marko kanssa katsottiin silleen, että miten kohan paljon mulla tuli OnlyFansille rahaa. Mä olisin, että oli vaan, että katsottiin kaksi kertaa sitä lukua ja jätettiin lukulasikki oikein, että lähtiinkö me oikein. Se oli 10 000 dollaria. Mm. Sitten se lähti siitä, sitten se varmaan 2 kuukautta myöhemmin mä tein 75 000 dollaria. Mm. 75 000 dollaria on ennätys.
0: Oho.
1: Joo, kuukausennätys.
0: Okei. Okay.
1: Mutta ei enää semmoisia, kun tietenkään meillä on 5 miljoonaa ihmistä Suomessa, niin sitten se menee vähän silleen, että ja sitten siinä vaiheessa, kun mä olin tekemään vähän rohkeampaa, että siellä on vähän armivoita ynnä muuta, niin kyllä se lähti silleen hurjaan nousuun. Ja, mutta et, nyt se on silleen tasaantunut, että en mä semmoista liikevaihtoa enää tee. Ja moni ajattelee silleen, että olen miljonääri. Mm. Terveisiä verottajalle, veropirkolle, en todellakaan ole miljonääri. Että
0: mutta kyllä, aika upealla autolla tuli tänään. Joo,
1: mä maksan veroja paljon. Että ei, mulla jää verottaja tai isoima siivu, mulla jää vähän se.
0: Det går igenom skattebjörnen även Susannas pengar. Hon laddar upp en, de öppnar en OnlyFans med hennes frissa faktiskt och det där. Och de tog en bikini bild. Och hon fick 10 000 dollar ungefär på den bilden på en gång. Och det där, och sen har det bara liksom börjat, det exploderar direkt. Mites totta, sitten mä oon miettinyt, kun tekee jonkinnäköistä erottista sisältöä, niin joutuuko siinä tavallaan venyttämään omia rajojaan, koska sä aloitit bikinikuvalla. Mm. Sitten jo niin kuin siirryit siitä ihan niin kuin alastomuuteen. Joo. Ja siitä sitten niin kuin, siitä muutama klikki eteenpäin, niin sulla oli jo muita ihmisiä, harrastit seksiä jo. Niin
1: joo.
0: Kuinka sä mietit tota asiaa? Oliko sä heti silloin, kun sä laitoit sen bikinikuvan, niin mietit sä heti silleen, että no varmaan kuukauden päästä voisi ihan tehdä panovideoita?
1: Mä ajattelin näin, että sinne et ole seuraajia ollenkaan, ketä ei kukaan kiinnosta tänne vanha täti.
0: Niin.
1: Mutta sitten mä olinkin suosittu. Mm. Et silleen, että mä ajattelin, että mä saan 1 000 ihan rehellisesti. Ja sitten mä olin vaan, että sitten ehkä niin kuin mä huomasin, että nuoret miehet tykkääkin vähän milfeistä ja näin, että joo, että se oli ihan yllätys.
0: Mutta miten se meni se timeline, mitä tulee niin sun sisältöön? Sä aloitit tosiaan bikinikuvilla, nyt sä teet myös videoita joo. nuorten miesten joo. kanssa. Mitä siinä tavalla, miten päästiin biksukuvista näihin videoihin?
1: No niin, mutta se, että mä en tee mitään, mistä mä tykkään.
0: Joo.
1: Esimerkiksi mä en oikein tykkää tehdä yksisiä videoita, että joku sitten ajattelen, että mä teen, että on se uulala. Että kyllä mä tykkään tehdä silleen, että mä teen niitä mun hottiskundiakaan. Mm. Ja mä saan vähän kiksejäkin siitä silleen, kun niitä käydään katsomassa. Että kyllä kaikki on semmoista, missä mä itse tykkään. Mm. Ja aitoa, no homemade, kun on semmoisia aitoja tilanteita. Että näin. Että kyllä se on, kyllä mä teen silleen, mitä mä tykkään. Jos mä en tykkää toista tehdä, niin sit mä lopetan sen, enkä tee sellaista. Ja jos mä nyt, onhan mä aika onnekas, kun mä saan tehdä videon itse. Nyt mä aina sanon, että mä ajan Ferrareilla mun OnlyFans-videoilla.
0: Mm. Mutta siis, miten, sano joku raja, mikä sulla on, mitä sä et halua ylittää.
1: On tosi paljon kaikkea sille, että en mä nyt ole, niin kuin, että kun selkä on kaiken, mä sitä sepot silleen itkemässä, että et vanhempi on parempaa. Mutta jos mä en tykkää, niin mä tykkään. Mä ymmärrän miehiä, jos se tykkää nuorista naisista. Mä ymmärrän tosi hyvin. Mm. Että jos mäkin olisin mies, niin en mä käännyt tämän ikäisen naiset kattelisi, jos mä olisin niin kuin 50 mies. Mä kattelisin niitä nuoria tyttöä. Ja kyllä mä ymmärrän tosi hyvin ton. Ja että mulla on kuitenkin silleen suvaitsevainen tämän asian suhteen. Ja silleen mä teen kaikkea, mistä mä vaan tykkään. Ja silleen, että jos mä nyt vaikka tykkään vähän silleen, vähän niin kuin tummemmistakin, niin sit mä tykkään nautiskelemaan niitäkin kaamuvideoilla. Joo.
0: Mm. Susanna har också gränser. Hon vill bara göra sånt som hon tycker om. Det börjar med en bikinibild. Och nu i dessa dagar, sen ett tag bakåt redan, så har hon gjort videon med unga män. Alltså hon har sex med unga män, det tycker hon om. Och hon vill inte göra något som hon inte tycker om. Att till exempel när äldre gubbar gråter och skriker att vadå, att äldre män är ju bättre och sådär. Så då kan det vara så att hon liksom, de får klaga bäst de vill. Hon vill göra hon vill göra det som hon själv vill. Mites tota, mun mielestä aikuisviihteessä siis, tai pornossa, puhutaan niillä omilla nimillä, ne tota, on ollut, siis ne näytellyt kohdat on mun mielestä aina hauskimmat.
1: Niin, kun mä en tee niinku pornoa aikuisviihdettä. Se on vaan niin. Sillä, että mä teen itse mun oma tiimiläistäkaan, ketä mä tapailen muutenkin.
0: Niin.
1: Voi sanoa sitä yhtä gongo yöksi, niin. Ihanaa tällaista. Niin, tota, me tapaillaan muutenkin ja pidetään silleen hauskaa. Ja se me välillä kuvataan. Niin, ne on niinku aitoja tilanteita, että mä en se tee silleen aikuisviihdettä, silleen niinku, vähän niin kuin pornosta, ne tekee vaikka elokuvia. Ja sitten niillä on aina vaan joku vastannäyttelijä. Ei, en mä semmoista. Mä teen homemadea ja se on aito kurkistus mun seksuaaliseen elämään. Se on niin aito kolla ja osaa. Mä oon aika rehellinen näissä kaikissa asioissa, mitä mä niinku puhun. Mä en huijaile näissä niinku OnlyFans-asioissa. Mä aina avaan mun puhelinen näytön, kuinka paljon se oli kerännyt. Kuinka paljon se oli niinku liikkunut rahaa. Tai mä aina kauhean rehellisesti kerron, mitä siellä OnlyFansissa tapahtuu. Ja se on ihan normaalia mun seksuaalista elämää. Ja me kuvataan mun kännykällä sitä. Ja ne tilanteet on super aitoja. Ja mä nautiskelen siellä ja
0: kaikki tehdään sun kännykällä?
1: Kaikki tehdään mun kännykällä. Okay. Et sitä varten mä koen, että en mä ole mikään silleen aikuisviihdetaiteilija tai mikään niinku, että se on, mä oon OnlyFans-stara ja hyvin menestynyt sellainen. Ja tarkoitan, koska mun vaan pornosisältöä näkyy vaan OnlyFansissa. Ja jos mun mielestä aikuisviihteen tekijät, niin nehän on varmaan monella muullakin kanavilla ja tuolla. Mulla on vaan oma OnlyFans-kanava ja siellä mä teen mun omien teamsiläisten kanssa teen videoita ja siellä on bankbussivideoita ja tälleen. Mutta se on niinku mun normaalin elämästä. Ei ole mitään käsikirjoitettua.
0: Niin, eli mitä, jos sulla tulee joku partneri X, jonka kanssa sä oot tehnyt videoita aikaisemmin, joo, ja sitten päätettiin, että tehdään video. Se on siis spontaania, rekki päälle ja sitten alkaa bisnekset. Ei ole mitään.

0: heittää silleen, että no niin, nyt sä voisit vaikka olla tuossa mun takana ja alla, vaan se on ihan vaan sitten.
1: Ei.
0: Rekki päälle ja sit alkaa jyyste.
1: Niin, aletaan nautiskelemaan. Sit alkaa ilotulitus.
0: Sit alkaa ilotulitus.
1: Nautiskelen isoista tikkareista ja ilotulitusta.
0: Susanna Fentiläs egna ord här, att hon njuter av stora slickepinnar och fyrverkeri. Det är aldrig någon manus. Det finns inte liksom någon, hon har en människor i hennes team, som hon säger, som är då diverse partner som, och det är väldigt spontant och det är en riktig inblick i hennes riktiga sexliv. Det är aldrig något skodis, det är aldrig, hon har aldrig någon roll eller något sånt där, det är aldrig någon manus, de aldrig funderar på saken att vad ska de göra, utan det där de trycker, och allt filmas med hennes telefon. De lägger räck på och sen så börjar de ha sex, sen börjar fyrverkeri. Kerros nyt, siis OnlyFansilla menee tällä hetkellä hyvin ja bussi kiertää siellä täällä. Mitäs muita sulla on nyt kiikarissa lähitulevaisuudessa?
1: Nyt mulla on tulossa kirja ja se jännittää kovasti. Ja,
0: koska se tulee?
1: Se tulee kuukauden kuluttua.
0: Okei. Okay.
1: Ja siellä on kaikennäköisiä paljastuksia.
0: Okei.
1: Okay. Joo, mutta muuten ei mitään OnlyFans semmoisia. Että ketään kun mun OnlyFansissa on, niin mä pidän aina niin kuin hautaan asti tiedossa. Mm-hmm. Mutta on kivoja paljastuksia ja on mielenkiintoinen kiire. Ja ehkä sieltäkin myös sitten selvii, miksi mä tykkään sitä ihmisistä.
0: Okei.
1: Okay. Joo, kun mä aina silleen vähän sitä ihmisiä, mutta totta kai nyt sitä ihmisistä silleen ihan humorilla. Ja kirja tulee ja katsotaan sitten, mulla on pää täynnä ideoita, kun mun mielestä mä oon vähän tämmönen markkinoitin kauppaneuvos.
0: Niin.
1: Mutta mä aina pyörittelen niin pitkään, ennen kuin mähän toteuttaa niin kuin bankbussiikin, niin on ideoita ja ne sitten tulee, kun ne tulee, että mikä sitten, minkä mä sitten toteutankaan, että onko se bangrekka tai mikä se onkaan. Mutta mä en tule kertomaan, mikä se on, että, koska mä en ikinä halua, että kukaan vie mun bisneksiin. Ja mä veikkaan, että ensi kesänä on varmaan aika monta bangbussia liikenteessä, että mitä isompi edellä, niin pienet perässä.
0: No onks niin, että muilla on sitten niitä.
1: Niin, mä veikkaan, joo.
0: Sitten setämiehillä on oma bangbassi sitten.
1: Kyllä, joo. Ja varmaan onkin sitten, että tosi moni tyttö siellä varmaan jonossa sinne sitten miestä bangbussiin, sen mä haluan nähdä.
0: Aivan varmasti. Kyllä. Susanna har mycket på gång. Hon vill inte avslöja sina idéer för hon vill inte att någon skäl hennes idéer. Men hon gissar nu att nästa sommar så är hon inte den enda som har en bangbass. Det är någon annan som vill rida den här vågen. Men hon nämnde också här att hon har en självbiografi, en bok på kommande om en månad. Där hon avslöjar väldigt mycket, bland annat varför hon inte är så jättestor beundrare av äldre män som klagar. Susanna Penttilä, suuri kiitos.
1: Kiitos.
0: Kävit.
1: Ihana oli olla täällä.
0: Ja saat koska tahansa tulla takaisin. Mukavaa syksyä.
1: Ja hei, mun OnlyFansiin, niin mä laitan sulle pari videoa free.
0: Jaha, oi, nyt on se business här.